Trompet eta mah lain pongpet. Pongpeten lain nusok ditiupan. Trompet, trompet. Sabar. Aguru, waalaikumsalam di Bojong Citepus.